Am mers în strat, am vis un frat. De unde ești? În gata la, la, la, la. Sherry, Sherry.